Moko na moko, twashukuru Bwana. Watu wote, mikono juu kwa Yesu. Hey! Tuseme.

Moko na moko, twashukuru Bwana. Watu wote, mikono juu kwa Yesu. Hey! Tuseme.

Moko na moko, twashukuru Bwana. Watu wote, mikono juu kwa Yesu. Tuseme.